dievčaťu, čo svoje jazvy schováva. Chlapcovi, ktorý sa domov vrátiť bojí. Žene s deťmi, ktorú manžel podvádza. Dieťaťu, čo ticho v nemocnici leží. Starej žene, ktorú muž už nepozná. Mužovi, čo v krčme s pohárikom sedí. Jeho žene, čo sa cíti bez

matke, ktorá svoje choré dieťa drží, otcovi, ktorému syn sa vyhýba, žene, ktorá v sebe vinu roky dusí, mužovi, čo za mrežami roky

deťom, ktorých otec mamou sa rozvádza. On počul každý jeden výkrik, každé kde si Bože, prečo mlčíš. On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť odmietnutie kríž.

0: Duchovní soustředění se zaměřením na obnovu a rozvoj duchovního života patří mezi každoroční aktivity apoštolské církve. Na přípravách se podílí také Slávka Fridrichová, která prozradila více detailů.
1: V dnešnej dobe je veľmi také trendy obľúbené chodiť na rôzne tiché miesta, na dny ticha a rôzne stíšenia osobné a obdobia načerpania. Toto nie je úplne ticho, ale je to špecifický žáner sústredenia sa, že vlastne dáme Bohu celý týždeň, preto sa to volá sústredenie. Nie je to úplne čisto dovolenka, aj keď ten voľný čas tam je a možnosť tráviť čas s rodinou, je tam detský program, je ten mládežnický program, čiže aj rodičia si môžu tráviť čas spolu s dospelými a nemusia sa celý deň starať o deti. Takže je priestor nejakým spôsobom sa naozaj sústrediť na to, čo Boh chce ku mne hovoriť, sústrediť sa na to, že máme čas, kde nemusíme sa starať o nič iné a môžeme sa navzájom zdieľať, môžeme navzájom jedni od druhého príjmať. Takže je to taký intenzívny čas.
0: My jen dodáme, že na akci se můžete přihlásit do neděle 21. června na stránkách www.acregistrace.cz.

0: U hudby můžete spočinout, načerpat, anebo vyrazit úplně, čerpat duchovně. Na duchovní soustředění se zaměřením na obnovu a rozvoj duchovního života patří mezi každoroční aktivity duchovní apoštolské církve. Na přípravách se podílí také Slávka Fridrichová, která prozradí více detailů.
1: V dnešnej dobe je veľmi také trendy obľúbené chodiť na rôzne tiché miesta, na dny ticha a rôzne stíšenia osobné a obdobia načerpania. Toto nie je úplne ticho, ale je to špecifický žáner sústredenia sa, že vlastne dáme Bohu celý týždeň, preto sa to volá sústredenie. Nie je to úplne čisto dovolenka, aj keď ten voľný čas tam je a možnosť tráviť čas s rodinou, je tam detský program, je ten mládežnický program, čiže aj rodičia si môžu tráviť čas spolu s dospelými a nemusia sa celý deň starať o deti. Takže je priestor nejakým spôsobom sa naozaj sústrediť na to, čo Boh chce ku mne hovoriť, a sústrediť sa na to, že máme čas, kde nemusíme sa starať o nič iné a môžeme sa navzájom zdieľať, môžeme navzájom jedny od druhého prijímať. Takže je to taký intenzívny čas.
0: Popisuje Slávka Fridrichová za organizační tým chystaného víkendu. My jen dodáme, že na akci se můžete přihlásit do neděle 21. června na stránkách acregistrace.cz/akce/241.